Nakulo ang klamo yo. Uta saya du dia to ya pia ka nya miara ra tu tu ap ya me ap soa pa mado ya mage masoa.